0: Maku umanga tuiro mkaluru mtu ima nere tuakubasiba mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya karuru tuwalete program je government muulida atianu mtu sinyire era uli yale tempu utu ikomera amba koma ira mazima wali ma atetu era vila ntesa agi nujapala haba naba kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bubuye Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizi nga bakomplaininga oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima bakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezereko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yakobantu yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera ali yeso muli sisi entumula ye a eje taga okwesotinga mwesotinge ya aba ikirizwa kumujajinga mumujajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwo yongera ku subscribing au sharing au liking
0: ya kubabye njabulo koize banyabo ne basebo na baire ku chairman Manuel C5 Tumaita gaine, mumaita zena mba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere tuakubasiba. Mtu dambie kimala, mtu ibake sente katunoni ya karuru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli yale temputu ikomera. Amba koma ira mazima. Wali ma. Atetu era vila ntesa agi nujapala. Haba naba kufake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa saba, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nemuli kuletolu gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletelo malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Wango professor ni yaba ya somereino. Nebi intevirete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Awa ni mnyu wako mwengo otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuno wakufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio ndakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira
3: yeah.
0: Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwele viendoza, mwalibifu na mtu. Ati andikuwa kwele, mubeno uyonjo mmakagani. Waya leke izuli omtauni ejeri, waje givasika mama anye. Waya jensu na givyari ile mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu neje kitaka. Neni mduirye nyumbemi ntevi chafu. Awasa ya nsirakoba ntevi uka vyo na vyona. Binendoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge ama andi muduku kenkwa oti, oti minyala omuna kole nkwa anga tie mwumina kata neo gumanga ugu mingamuro kulumbe nale wako bani kimwumina mwabele ukunga muko mye mbe kaba antaba yonjo atane gira mkama mti ensu nabafua tigifua kubanga ensu nabafua ukitempe ebafua ukitempe kitegeza anti ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga wana nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

0: Orumbe ulangidi Okunango kuliri lukwaito ulangidi Okuliri tuzera kunkadi Oinzo kulotango ilukano mpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulama kezi wali wana kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola kulokota mwinae Akolekota mwinae Kujenda sebali ne mziu Ebizibu ebibieta bilonzia Wabula tumulavya mwinae Ati ya limiraga kiyere nige kiyato iremu Ya baile gomba gule ndege Ato uwa gule ndege cheme jewe itire Kaiche gule ni waku izaku Waile muganda wale kado luganda lo Waile mugwele mwinao Ole lugwele natuga kuu Wabula tumulavya mwinae Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa alifu isirini Kama unakataa uzima kuisa Funga yeye Ebu nyonga sana Unja kanyaga Baku ninaku Baku tiankula Baku tulionya pako lugari ya milioni Omuntu mzivu Ukulange kivanja iyo dagula irogo Waliawa kutuka ya jamatala simu Evi terebi bagemu Ama jama vundili Ama gongolo Esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kililo Anoni ya womiwo Omuntu mziu Okoveri yeyo mkari Ole eto kuchalo Aiza wa yambe Owalu gambe ya liu na uire Ati mwale iwe Bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Ya kari kama kari Wera ya tanu Baba ya mango kutuko mwale menye ikodi ya naa Oya mewalile na liku iramu Omuntu mzivu mukako wange Mtumula ati Alenge ne kubira ndongo Obitanga makai gabali kukudula Tatame vidingidi Ndiyanune chikumi mwize mwenye mbeleku Na yefunelo mtu alo Olukulile mango kogasye maigolo Omuntu mzivu Kachi inze kovanti Waluje mkonto mnati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vidienge Na ataki anesele mirobago Aba kariti wata kibundi Walofu nyote atibaka mnyumba Na koma angomu ino etiko kati mseule Mwana wakatonda bala mwenye ino Odati mnange Abaile mnange ino Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishu kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Omaula tumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Aba ilo mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Mweye mkalira kuhikula Na kulola mwema isona kweta marina Bulao noe Laluangu Nakimbi na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbi za chama utako veraku Umano mwiko kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Laluja kukuwela kunjewa Echo fulile Koteko kulianga kuku Rumbe ulangide Sabani Mnange mliange kuku Katonda wange
1: Kato wala nasa minaja
0: Mbeo fule kote yeno liro yo
1: Mera
0: Mwene mkanga Kowa Mnango liange kuku Mbo uvele male mnango liange kuku
1: Kawabaile
0: Mnango liange kuku Joni we Echo fulele mnango liange kuku Mbale mbale na ringi Nesa wakiwe yetwalira mulundi bayi
2: The best EDM tunes in 1 hour mix.
3: Eireire yo omuwaka bakawe bisolo. Ebisolo bya bayire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwama mbizi, muli mwentama, muli mwama mporogoma, mwali mwebisolo bingi. Na yeru alirumo, ontama yali atambula tambula. Yali azwa, kunonya chakulia, airaika. Atiana ontama onomu kutambula tambula, haji mporogoma abamu sibire, omu kanyomba, kalike mitali imbwa. Ngomporogomoyo tasoro kuzwamu no korotia okutwala kungaba mwigwire munango mporogome yawo ino ntama
4: oba enya osti kugere online radio
5: okay nachi wala bizimu
6: Benson ni Benzo nungozu urungusha.
4: Benzo ni mkwero kumusigiri otu sigiri yaku. Ani ingiri ila uli ingiri tama itati kweza wa iba hangi.
6: Olimumi uti.
4: Olimumi uti papa oboli kutumula kati ima ite tuwona muna ni.
7: Muli muti ya mwebali mirimo. Mweva lotu were ya tusima. Ndi msaiza mungwele. Wanje tasali beni. Ndi msaiza we useta o. Kibuku district. Ndi msaiza msovia.
4: Msovia wanyanyi?
7: Iye. Yeah, yeah.
4: Okay. Oli singo kanko. Mate ndikuandika kata kwa ba singo olwati mu eigro na somo oso.
7: Iye. Yeah. Ndi singo.
4: Abononia oja kaigua okugwera mu laini era. Zendi kuandika. Naso mauso mikalisi tabanta wa bengu.
7: Sendi singo nenga ali kutaniko kunonia.
4: Okay. Chusisa, nenga tuba sanyukida umuona kwa. Osti, ongelele kwa habila ngevindi, tunu itamu likune vya mbibu.

0: nikate process ya mandazi. Anikate process ya mandazi. Esi gaita wa mandazi. Bombo na
1: sinzira ukaumpuko. Sinzira ukaumpuko kakwata kati.
0: Kanso kenyo nyoleko unu. Yes, fine. Mandazi nemigati vime na vigwa mbekale. Na yate process ya mandazi. Tete yogendino. Tete echiba gaita angano. Kati ya de process hiyo maite ya mandazi. Tete vindi. Kete migati
2: kwa prosesi ya mandazi. Masi mbwere nisi ngamba wa isi ya mangu. Mbwere kakibirozo.
0: Anti omuunta kwa atisi ya mangu. Mbwere ozo mbekale. Ekitone ino miezi mukaga. Ekitone ino. Akwa atisi ya mangu. Na eki osuwa na kumarumu waka.
2: Kati ya mbanga antakiro kwega. Ntola sente yeka.
0: Kati ya mbanga antakiro kwega. Sinzira wantu jo ya biro kwegera wali weji begero welele nga ato sabire osaba mulimo oyega nga okola nga weba kusasula no kusasula iweka sofuno wa ugona
2: katenze njogo weji baba bansasula imeka
0: ndi buli beka line migu ndi buli beka line sente jaje sasula bakozi bayo kuli kampuni
3: iswe tutaka ni wo lutwe egesi ya ku kampuni yo
2: Yena ba connecting go connect yena ina ba ba mwega. Okay, na iwo ba ina sangi bwa ina.
0: Katu obota kire oizamini box yange.
2: Okay. Agonda woli na enga mbasigire mwe mwana mubiti bwa bacharana bami mwe balo kucheshia mwe balo okukola. Agonda uli alirode.
4: Mama hizi sana likuna kiuzo mufakini. Na buwe alonanu guondoro za mali. Likuna kiuzo za vitieo. Na tutuko tuwele kere kuna. Kwa gula.
2: Vanze kambu uli yeyo kwechindi umusasire. Mwami jobu, ntisingamba ntakire ngamba ile njegere. Olooza angaze namba ile mariro kwega. Okuteka waka gundi ya kukantu wala keka pitonga yese nte imeka.
0: Okuteka waka antuki.
2: Aka business ngamba ile njegere. Nga ntaka kuteko wa angazena. Kitu wala sente imeka.
0: Ani kati wali wa kutandika wali wa kutandika. Wali wa kutandika na kiloko wa modern.
2: Na hito solo kunge singira mungu nti jandi bese nte gite gimala omu bise kanani
0: ipe angeza kato. Ante nkuwirie ntingoli kwa kutandika na loko over modern.
2: Iwe nye leonja ulire wanti chino kituwale sente giti, kino kituwale sente giti.
0: Kati ya unie chinko anto iza minibox, wanga tia nye process jori kwa ukula vinti, kietago uku nyonyola. Wanga tina ukoko inti kietaga sente giti. Nokusoka ninku nyonyola, ninku wa ulira, ninku. Kupenda kisa kiche kinune kibibi che kinune kwao kinuna kinune kimkiti ni kunyonyola kaiso na nyenu sala ono manya ntingwa yano
2: anti bomona bali kono baba takokoyega
0: era baba era bandi wirie iwo ulire wali wa wirie echo
2: kale chiwola uzio
0: ulire ko wali wa wirie
3: moizania uria moizania uria sana bitwegerao
0: Anti zenkolagana na bada bali serious okulago okumanya wa serious nensi okasi ntandika okukola anti okukola anti okunyonyola ebyo byona bizo ni kunyonyola tina tinku sasuza
3: naye zo sangi waina kaisi waire na joininga
0: so sangi mini sangi wa mini box yange kwa account yenu ile kemu sijobo Uganda
3: Ojo okolera.
0: Atije enkolera ntakayo ba customer. Ngoli kwa kumpagira ndine package ya ba kadamu obango olikuzwayenza. Iwonko belenti ndi kukunza nkugulira bintu yemena byotaka kwa na ebye wanyu. Omule migato, omule sukali, omule sabuni, omule wito byombyo na ere bintu ebyo oboninu kote mu ndege zengo ofuruma oto entaba mu okumwe apoti zonjaja. Nga nkwate bintu byo ngo yabawabi direct paka wanteto tuke yokanda ate mwamumu na makezi tete mwamukole niki ate roja janja akwiduka mungulele ya sukari gulile bintu byo na yabana byo mbyona ube ijo tasolo kwa ajili mchale yo obe wantu wombona ewa andi wali wona inga ichangi chibai package yange enja ulomu
2: package yeyo ogulomiga egulegu ndio sukari uzitoki no sabuni uzitoki
0: ogwotaka sukari sabuni nanikira ku box kado owito tanikira kado mola box edita jonyo na jobota kile migati ye namba yonyo na jobota kile migati omnamba yonyo na jobota kile
2: Mgari ndi muu miramu ati mwuri negundi. Muu miramu mbamba sasuhile ntaka pake.
0: Ati nkuwele ntiketi nkuwele ntano kupraisi jote wajio wa ndi uombona. Roza wachi ntumuhile chigambe cho. Nto kupraisi jote soro kwa ajile wa ndi.
2: Anda mwogo nda uri ye. Aine chivu uri ye.
4: Kaso kenji tukabantu.
3: Kulanga kuyo sefi.
0: Kano bitani.
3: Naona
0: kate package yeyo oiza mwini boxi ransonge package chuka chuka ransonge ngoma ita Uganda bintu bichuka chuke price nyizo ukole package lwa tinika ante package niko ante package emtu harom 10 kwa haku chango sukari ya ikirebei tegeza babi no kuita set price
4: na bua gari
0: Niyo ransonga achi ngu kubele nti tumara ukoraniki umara ukonfami wa rufuna tiketi yo ukonfami nganti weekend ndi kuiza isa ntu ningu kubante package yo tandikira kusente
3: giti na wire wana otilevi inga no wire kuba iso kwa airport tuka wire sawa ikumina moiza tiniu
0: tibo mbona nze tifuna nga kukira nti wa wire mbe nkari kumfuna kukuba kira nti vina nga
3: anti kafulai nasi
0: kafulai nasi kawire pozi nga donda kala baya kala nyambire mbe nkali kufunayo wawire bambi
4: si job tu yanzi
0: funanga beigulo ba makezi bya misana bityo
4: soko kwebalia papa mwebalo
3: utumene kwa bao kunonia paka kuulira bulungi
4: nsire
0: iya
4: alwati
3: yes
4: bulungi oizona tuongere lya kupita ko kumugato gundi gono kwetere wino
0: kwetere eh ebikabyo migati ibyo mikaza nsagi ntumu na nevikoti 10 pembe na bikabyo migati kuri kikachi na process yacho na ingredients zacho
4: enakolo bwangu nakutaire asumba kaizire ngikwasa kanyana na bunga kale nti maito bali nzo mtama wangazo kumpiru ndikwao
0: kale muso nyuwe bambi okuba ingiriro mu program yanyu
4: simple ate
3: we balo ku magazine no tusomesi akuba munani abandi bafika bya magazine zawo
2: ata mtu akoba ati nga tuletere kashimu kwegesya ati nkuwa amagezi gongona amaite kwegesya muntu ekintu kyomugongongwa
0: nze ginegere tibanasasuzireku nasabire mulimu
2: niwowenka niwo tumula nayo goni namba tiyasasuirenibanjegesyanga
0: nga ate bansasula so timbanga ku neiti moku mwoyo nze
4: Jobu, zenkwa aniliza.
2: Na inga nja huku nonya jobu, naliku nonya paka.
4: Weza notu egesi ya mwina mwizi uutotu ingiri ile kadi tuku aniliza. Weza notu egesi ya angakanu. Kupeforo gulamene koma, etanikole balaza paka rokuna. Usese ya
0: chanu. Ndine vintu vingi ulichime chigombe kare cookies, daddies, mandazi, cake, viniki, migati. Chonche na kastanga chigwa mkoa liya bekare.
4: Aniliza kutu egesha mwaku. Baida webintu ebiyo bili mesente era ile Uganda unu kuitete nkanyaka ishi no baa uu sente wetu ila mweyo kutu.
0: Ebintu ebiyo tuegesha wana wafune sene isho nye sigarumu wavu ni sigaru kakomando ni mbaka komando ni kandega ni kaboti kanto oramu muntu. Kambia kalimfu nisha nekita.
3: Kaboti kamieda atetono kakita.
4: Thank you.
3: banange. Ale singuli nategeire.
4: Nenga n'omukalali eyo ngosobola okusumba amagera adoodo ekikupe mukene. Oiza nitusomesyako n'ebintu ebindi twegana. Ine porogulamu bagyeta nti eno bukyaire bukyaire butya ne tuba ne tumale kwesigirya n'okusomesa ku ng'okusigya oba oyakolere.
3: Banange mwebala otuteekerawo obutebe tubaire tugwire ezo mwiza kantoloza baira
0: ate nekindi lwakuba nti bino kale engwire obubi naye ekibanga kintu ekiseetinga ensobola nokubalaganka ne process videos ebifaananyi nimbalagangaku nti buli ano eno process gundi eno process gundi naye lwakuba bino mbe nezungira byange ng'omumaite nze mbula ekyamagezi kwasama wasami kasite ewucyauti kwasama paka kuwulira wundi kuirya ikandoolo
2: gundi jobu egundi akolera ina okukoda okoyenjize mwini bokisi
0: nkolera mwini bokisi
2: obokale naye nga mwana nja wakwewagira sinakuwagira naye nga
0: mumpagira kuba mbi tinseera nkuweera buli kimu okubeeyiya kusuubuza
2: nali kuwa bajeti ntongulire kino ontegekere kino nakino nakino nakino nakino nintatwala sente wange twasama naiwanaikuwagira nga ntakatusale mukagolo okuba ntya
0: abakira nti bange baze okunkoba ntakamba ntuukire eika tusaleku kunabaana banga kakeeki oba nomama yombyona
2: byobyona nali kuwagira nali efiiza wadde kakaire kange kalamba
0: waw kama katonda ikiriryo nnaku ololi kyekusa
2: onsabire bulamu bubeewo
3: kyaala
0: kama ikiriryo tubeomi
2: byombyona mbula nti ginalitangiratangira mbw ate nguladi kitungulu simanyi nguladi
0: wuubyombyona iwe wuli kyowulira nti otaka okwana kyo omukyalo iwe nkoba uko binti kino buli kimo ze nkifunira
2: nali kuliiramu mate ebintu ebirabe okonfusinga noyabadde nowuuli ati kino kino ati kino kino tete nosala oluguudo tete noirakudi tintaka kanawe nali mbaja kumanyi nti omuntu mweza
0: baba iba ate nga baba waire nafeeka ebintu banna
2: wana byantawiire ninjaga kumalirya nga nteyengera okumala esaaya mweza kitundu naye nga nimukwetoola kusoloza bintu byentaka naye aapya nokumalire bumali
4: banange mwikirirye mbaseewuleku naye temwaba
2: kale kiwulawuziwo
4: kyembeitagonere osadiika ali kwira abire kwaziina muku nzowiire wumpweireku emusigi obunaku eyanza era olundi wikirirye oyiza nga notusomesyaku ndi musanyukiine ne porogulamu tugitambula okukozesa ekyalo paka saawa musanvu era saawa gitubeere tubaaniriza erikwirako eporogulamu egenda okusaawa munaana awo paka ekumi n'ebiri
0: eni eporogulamu yange eyo niyo yange era yinjizire mbe maite niyo eriku era nze ndi kupaka
4: esaawa munaana paka ikumi n'ebiri bagyeta kivaibuvaibu olesamu ekitone kyo so yona tubaaniriza iswe twazwaku mu joyininga edi yona olina enkende bakuteekera kuno bina tekera niriza nenga emusijja ogu
2: saawa yeka maama wange Jennifer
4: saawa munaana paka ikumi n'ebiri gyeigulo
2: kati omubini olina okutandika esaawa nga imeka bakuwamu esaawa imeka ku bina
4: owiire tuli kutandika nosinga ndisakinga okusaawa ibiri ng'olisinga omperinambw
2: naye temwansubya omuntu banange nayirira omusisi temu baganda bange
4: ina kisinzirira oba osobola kwemba bakutekera olwembonoiz'omukinenoyemba
5: babina.
2: Hmm? Baka kwa wange timuansu vyo muntu ndi ina ilo msistemu ndi omrijesta.
5: Kwa adiliza nenga neyazira ino mkama wangu mire tuwa ilamu.
2: Amina. Amina.
5: Nete mwaba sigari na mwana wangu kumu.
3: Yeso kanokola kumu. Nangare kore kukai.
2: Sawa jau kola.
0: Kana kikaribu ya mwijeni. Kaboka ukireke.
2: Nenga batukire muri muti ya mwagira abantu bayinuka tumachibona wondi
1: baby wa daddy baby wa daddy baby wa daddy
2: wangi amoti
1: amoti
2: wali wantu olamu muntu enunga seka seko ate safuri yenu ati we esa samu rocho kole vite yo tata
1: manaisu manaisu banja awire
2: nega
1: mama banja awire
2: ne ti andi bayire oyo ti andi bayire oyo banage
1: manaisu ba
2: Naye nga bagora ati muntu obokalo limulamu ofune kite kikusanyuza ngokalo kusanyuza muntu iwo mtu anyaloza okwasanyutse kaza sanyuzo gondi. Na woine nga mumpaire isanyo, zene no ninyumirwa nengandi naye abana bano babange eyo. Boda bana Uganda.
1: Nenga, mule mtu awanaye.
2: Yaliyo wasapa kori otya.
1: Mane iso bambi ingira olubinga.
2: Agusamu kwa kubere, kwa kubere mbali nebi gambo bimpo hiyo. Ato mwee ya gemba, ati mwongile.
6: Kati kaba, musamele, musamele.
2: Samu, samu.
1: Hey, umado, sinyo mwito ya valoga na andia vile ni ndoga ulogi.
6: Connecting road ibili,
2: eh? Ah, so iwe.
1: Naize nyerenga uka uki. Yanko mire itako kore
6: yonemia. Mbisto ni biri.
1: Umblocking, eno kumblocking.
2: Kebo. Mwana isu saa micho utaona anga. Muntu ukulagala hapo yeah, kasi na soo yumba na ukoba atitinku taka angaine, angaine. Oh, ulino ulu minaweko upo kututuka.
1: Mwana isu mesagi.
7: Ayanu uko, chiso kulagumu utelabu na maana ugota kuugoti.
1: Iwe, mesagi na ulu noe mtu. Dato umaite.
2: Na yosa amu kuzo ya kovela atenzo kuzo mkwe mula hawe le sapuri anda gono umamiro inaaba ili umamiro siva ili umamiro kuka matokele umamiro kwe gamba na kuna angecha muambiro muambi
7: kaba ize kwa mkabela
1: nava na ili umamiro
2: na nalizo mkabela otakanizi ondeke ondeke nduwele na yambu ile papa andi kuunda kampu
7: mwinda tuwa yonderewe na kuchawi
2: iwa gundi Sadiki?
6: Kagatemua.
7: Ah, Sadiki? Mbwere onraini.
2: Mwana yu samiki ya kolile mwana mame. Unakolo narina gomula avu. Nga tinegende lile.
7: Mbwere ya
1: nane. Mbwere wamo wano ma.
7: Mbwere wanta wa bibi. Mbwere nyirizi. Mtake visa.
1: Ae, mazi mazina. Kuna kundo kudegege.
6: Asa kumuli yao. Kumita.
7: Ozo alo kontu otinu ize nga kuchafu chafu kutu
2: mwoga
7: nyo mwoga nyo mwoga nyo mwoga nyo mwoga nyo mwoga nyo mwoga nyo mwoga nyo mwoga nyo mwoga
2: Nanga kala ganda waga tana waga te kute viga Taka tuga tuwalenga msana Naga saiza gata gata naba
7: Hehehe Nako mwere gakari ulewea kuchusa
2: Naga saiza le nubali kuongera mbisoko
7: Wa
1: Erena kukina bairo kano mwana kuku mti mba kano
2: Mbuniki, unga wako wambile
1: Anti mbairo umariga
7: Mbize na anja kusala nende kilo jenifu
2: Na yesa mwalu walikunga mariga toliza anukutukovela mazima ganyere Wali sirika kuyofuisa Ava ano wareka, ava ano wareke
1: Ome tuto joyo ni vya utumura Ngoe nena kukina
2: mbairo
1: mkunga mariga bere mukunga marija.
8: Na wanyanga wangitirina mstami nikaya na unga na kati. Ii, ebuka mwiku wende. Ata mwiyake bati, papu onja mwonyo mbeleo. Ise na ungi na ila. Nika nikineki anakisiru na.
1: Wezo mkamera kazi. Wezo nduru kwa na kukado isa.
8: Ibu onja mbeleo sana nika nitegera. Nika nitegera nika ati. Ndeyambwira baba wange ndi mwere.
1: Sadiki owe.
9: Ozwale.
1: Oko damsiram.
7: Ngenu oliyoteyo.
1: Genu.
7: Amaite.
1: Manesu joy. Manesu joy. Manesu joy. Ah. Ndetimete nokumanya bekubanga. Ndetimete nokumanya. Mana mana mundu kukonja marigoti ga kwa mke wanga.
8: Nesa kongo reza. Siku atu kolo uero mia mkali godi karika waile. Karika waile mbadaka wakako wana mwila mwewayo.
1: Nati zata nwoyo niyo guna arindi na yoro denga kwe meite.
8: Nga kule ndano David ya izenguru ya kata rogezie ogezie ogezo sabatu ke aloge na yenga kwa siku nubandu otako munda kutaka ata chiri mwa isanyu inene ino
1: manesu joo itome ita isanyu liye mbeire na lio na hati anisa agini teto kuhidamu kumbo naku Ogenzo ogena enonere sente jange maro okubarebi
8: ndi wanonyanga wanonyanga ja muntu gondi ara nononi ajijyo
1: nalifuna omaise yo muntu iwe kaso mkalio noti mkaliwe dewe swede na boa
8: ayo chali galobanga tulyansonzo munde chali eyo towere tutakasi mwa boa izire kumnyaze chali towanga review
1: maro banga mtyo
10: Aliwana
1: kwa usibisho wama. Zendo wana bawa, ona, umaita, ona anoki nzira chaweka busule. Ngoziro mwigao.
10: Unanisi.
1: Busule, joo ikado, ando nyambeku. Anu wenzira yevita mwe tuyo mpaka ama inye.
8: Nata nusa mwungu mwungu batu. Sam, iwoko mkoto nyambe. Nse ndio msoga nze nze mbengu ya mbepo inaesa amonu wongo odala.
1: Nse yo ujaja wajaja wange. Ano mseza wa mwetanga Steven Ibasa. Dofide.
8: Iwe. Steven Ibasa.
1: Iyo. Wabito mkatara aoti. Ano wongo omuganda... yonye nyumbe yori.
8: Omuganda amaringa.
1: Aha.
8: Ah. Uganda mbe.
1: Iwe mabaito otiabu.
8: Steven Ibasa muganda amalinga muganda wangu di muganda omubene. Yeah?
1: Eso kondi. Umonyo ko tabisa. Amweta tabisa.
8: Aha. No. Hey. Tabisa mwala wawe.
1: Eh hey, mwala wawe. Oyo niyo jaja wanga byalo mama wangi.
8: Mubaicha.
1: Eh mubaicha era mama ena na mwicha.
8: Niyo zizad.
1: Niyo jaja ati. Ero jaja ogu ya vire mama weka koli.
8: Mkalo ya bugange gali ngali mire ikiki eva nange. Ose za oyo mkalo mkabasa. Ha. De mkali nga buge gali kitaro.
1: Waka kuli yao.
8: Aino mao, noweche juo, no msao. Ay.
1: Ante alu olidia.
8: Okule olidia.
1: Zipola.
8: Vamwe, tasima Juliet.
7: Mulu ube.
1: Kwa Juliet. Oyo.
11: Anange, bosmano, kubo chasebo.
8: Ndi wangara, kulagiri la mbodi.
2: Mbara mulagiri na mbodo na mbua kari yu mulagiri dayo mbosata yu maite nuko yu manya.
9: Eh?
2: Na mbua kari yu maite vya na majie yu. Ejo mulagiri dayo tali maite. Singumu hui ya ntuma muwe na majie yu maite muka moya. Kamu etalogo se. Amonga uko weye.
9: Iwe, joi.
2: Wangi.
9: Ati ya mkulani kikaa donko vere.
2: Tuka angokula hivu, anti tuwa honda woi netetu wataa kuzula yoko, ni tuwile yosona tuzule. Kati ye ngoli ya tuzule, yosona tuwa tuzule. Tuwa nenga ya tuteka.
10: Siku.
9: Yotepe, yotepe, ama mtu ya limbo na ku.
2: Ata nusona tuwa laka kwa kulize ngoli ya tuzule na tuteka. Ni tuteva, so na tuave, tuzule. So na tuteva.
9: Kese, nizeko, tizeze njira mwezio.
2: Niye wako vera, atinye mzazagiveta Thomas. Hehehehe. Atuje nina yu mweta Tom.
11: Sam.
2: Kwa ungele.
11: Tomo, tuko waja papa.
9: Ya numpula, palate ya numpula niki, tuweteka tekele tutia.
11: Anda kututukire. Yesebo, ena kututukire, tutukire.
9: Ezo nazo yako kwa ofisi yeyo na kunaoni yako.
11: Kale mganda wange.
12: Sawa mwenda.
11: Tuli anukulindi, elaku kubile ngani nani management, nchemi na yanu. Bako msaiza wange, yo nanu, keso kemu naoni yako.
12: Kale.
11: Gadanga na sana tutani nga kuingira chalo, kubwa vitiamu igari.
9: Eee, bajiri.
11: Tupla nika kuingira mche. Chalo kwa habiti tulipa kuingira chalo. Tufu gepe tete yonyo na pali saa kibuku. Yonyo na tuji kube. Tukube utare. Jalo kube mbali tupiteo.
9: Nala kaisinga imaka. Nga kumi.
2: Na yesa umu na angonsa sotileke tiketi.
11: Mweza uiza. Nenda
2: atia. Uwe kujo uwe kwa unani.
11: Samu wabayro mpeile beti yoti nkunonye kukwikumina mkaga.
9: Yanti tuni ya hizo.
2: Awe kumiza brother piko etiketi wate sasole kuwade ni ujaba isa tukitu awa ina umu wagire
11: kama nyotu wangira mateka
9: kutu ino kuema oku eme kidongo
11: samu kati zile za
9: wadu mali nsuviro kisasule menze likombri umu wate nojo ito obeo
2: also
9: I'm going to go to the house.
11: Eba kwenye koko ina ne nambuli mula hamba.
2: Eya kakaide.
11: Ba kwa whisky, ba kwa wine, ba kwa vitu vingi soft drinks, ba kwa juice, ba kwa soda, ba kwa maizi. Vitu vingi. O chips omsangano kwa.
9: Okumaloku bomzi koti tete ulave kutagala mboka angaika.
11: Azwa wangu ikutile onyumirwe.
2: Tupa furuma no kufuruma lero batuwegeira magezi. Ono furuma uche ile.
11: Ugona ugoni.
2: Tereto furuma mbo ya agula maizi mbo. Lewele wanasema nyotakaniki ibu tuunda. Aa. Omu mnyerobu. Mbo ya batakatoo ibe.
11: Oyo.
9: Kukau kukulamu ni mwenye kie kidonge echo. Yaliko akiti.
2: Nse kidongo vikali vinsuga. Na ye. Sha Allah.
9: Wea nguwenta huu kutambulia.
2: Zinize na kutambulia.
11: Yenga jai waba ilide.
2: Imbe na bambula wana yasinga ndio.
11: Neno mangugu izagwe na tuwa kutegeka.
2: Ogugu izana bao nunalia. Na vinova na katuka.
11: Alikenze mbali kenji luke, jane juje.
9: Wauka atuka.
2: Osito na ane wano sama wene mbumbula mbuni okwe rome ambumbele sasule meza ya kaka ile. Nae samu, wano sasula vali oku ground mkatu uke.
1: Kasi nana vali oku ground. Eh?
2: Avulo wafamele wabula o, oba sanyo seba katu uke.
1: Ah, wafamele, omama nama ilo kumkatu uja. Adjani, na watu wato wange mbona, bama ilo kumkatu uke. Mana isijoye ura munu, ori aka kasente mchala uwe. Ngori momi.
2: Nseka nko vile samu, ejivi ya tukere unu mwanae ubaba. Kuzwe ya fuide, ikiruwa ile joni, kiecho ncheta chiruwa ile. Umuto kaira Odeleke. Makezi no ole lebe gogo, no yawa nugulo siyo doi gulu, no liyano ogonero ori hile okole, ikiruwa niki kutega uile, kati kuruwara, kati niki, Kato saa ene chendi yako niye change. Tima ite, chile kukwabu.
1: Zeze na tonyo miria.
2: Kama ita msaizo kufuanga, atambwilo msaizo mumu na gulire vya gulire wa antu ni viunya makeza atona ni yafu hile. Katingo onyumiza mbune kukumbi ya naka sente. Kata ni imba na koni manya antemi netaga biwo hile, egi siga hile ogeno kulia, kuonuna, kukatuka. Tonyumiza.
1: Wea nguwetwa ya tukatu kitete toko wa ntimzene. Ere wali
2: tonyumiza
1: kukweta kaliri ya ikumbania.
2: Na avladi ni ingula. Na avladi ni ingula bintu. Odinambu uliambu. Oya kuchalira mwana kuisome na mkwe ndi mwakifuniredi. Mtu gule bintu oto ya kuchalira mwana kuisome lwe. Iwe nye reto gula. Mbawe bintu yogulu ya kuchalira mwana kuisome lwe.
1: Anti au munda abali mumbere munda abakala kusubira mumbere digital abanga eyo kuwade nyanyi
2: ah egwa kati ano na wandire nyanyi ndemba kati ano nino kuena bya kuitosi asagale ya gampulira tigade ba gambule muri sita na toto wa malobo bageta kati amurugwe Sadiki oe?
7: Hei.
2: Ndiku mpewa uli ampulida. Hei tumule. Hei sigiria kama sigiria yako.
7: Uluide oo. Nera tui kubangi saji mu. Otumule.
2: Kama sigiria kubanange. Yaba gona angabando uza. Kuzena mbalo uza. Kejimba. Nga nsokero kuchika change kinyere nyera. Baiseba na mulalaka. Aba na muyumbu. Aba mama banza alaba isaigaga. Mwamu anajia mulibosi bosi na bajaja banza alira mama. Aba langira. Aba banza alira baba. Aba sikwe na balangi. Aba lamulalaka. Mwamu na mbataka inomu bitiu wabi anyu. Ngawe netaka zenga.
7: Na anuwe ya bataka. Votumula utumu itibama iche nani?
2: Aba taka angawa mwetagabe ya joy. Mwalo na mulidaka. Azo na mtumba ilondo, mwala wa guba kwe jali ya Wilson. Mamo wange nami inaibiaka mirabu. Gansika ili nganizo naka panchu wawe, mwala na mlala kwa.
7: Mwai wa baby. Tue ya zile.
1: Zema genso genai.
2: Mbolo kwa zami ina sugirieku.
1: Zena sugirieku. Eibanga inene. Ama gwele bange bonabona mbilo mgwele ene jari. Nengo kusingira kimo. Ama dukulo banga waka gumu. Mbataka ino mwena anaye.
2: Na ya kafili kumpeo babo obo tukoze sere ngele bakolero msogodi. Ndaba kwa sabana wapu isi mwena wapu kato sigiriye wapu na mwona.
7: Ukuda maririye iwe.
1: Kwa kwa soke maririye.
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kumpeo.
7: Uwabu takari nki obe ngao na uridisha batu muranga. Nwa hizo kuwa tisa kuni nkuwelele linki.
1: Ananaiza mnaye. Mbano katange na avirano
2: kuwele. Asigiria sambo, bero sigiria.
1: Ava kuwele vangibo na mwona. Nadalo kusinga. Aluo msaizare kagumao guweta amoza. Amoza. Mtano wa mzeyo wangediri soyo. Okola chama ni notu wakatie rao. Otu siyera katie reva. Antuwa iseke valia. Kusigiria wapante. Asalamu alaikumu. Walahumatulilahi wa barakatu. Banaye mweba leo ino mwena mwena hawa dukurova angeje mlea hawa baba hawa angawa isenga hawa mama hawa ntuki mwembe na ama linansigere saa mkaligo saizo mguero mdukuro nyele nyele
2: amalisha kusigiria saa katuza na lekembi tia katalekeka banange mwanti ya limbo nesio kula ibunti njawane kuzola kwa msitame leka nsula msaiza nsula mkali tosobolo kusigiria mwema na nomala dota sigiria mweji wazu ya kuzuhile
7: Mwiko Ibrahimu ena tsugirieku. Abiri. Mwabisani tuwaba. Elevu walwa wali kujira mwaba bandi. Tuse ule tuzweku. Tuingire programu
2: ya bandi. Tuwa msiko balo kutukuzwanya. Na yenga ambataki ya unakolu saa mirimemisa. Ama sana ama saa. Mwene jemulio mkama bakume. Aba okume.
1: Joye.
2: Yes be.
1: Joye.
2: Adaisa yes,
1: tutumule ku mamiwe. Njarai, waisa tutumule ku. Tunyime ku msio na angabandu. Aba amo.
2: Yes, ta nyimia niki maba wange. Zoso vigambe vya mpo ile ku.
1: Owaye, beirot ya.
2: Iwa kovero kwa msio ameliko te vigambo vya kuwa ile ku. Nenga time yokola njaokola mbombya bankumire sadiki

Wakati wa bembe na wawagizi wa Israeli akibali ndiye yakobadi karibu

0: Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nereo tuakuba siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sente katunoni ya kaluru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ale tempu utu ikomera. Amba koma ira mazima. Wali ma. Ate tuwera vila ntesagi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolumu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira kubugwele Live Updates TV abagwele baizie nga ba complaining oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyu malaba bagwele abasinga okwedima bakobantu tebafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezeleko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire eje kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kobero mugwera aliyo. So muli sisye entumula ye a eje taga okwesotinga mwesotinge ya yeah. Awa ikirizwa kumjajinga mumjajinge nenga ebyo ni ebigambo bye uwe yongere ku subscribing au sharing au liking
0: ya babye njabulo ko ize banyabone basebo na baire ku Emmanuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima nereo tuakuba siwa mtu dambie kimala mtu ibake sente katunoni ya kaluru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli ale temputu ikomera amba koma ira mazima wali ma. Ate tuwera vila ntesagi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuwa ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Nemuli kuletoru gezi gezi, oge motoa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletoru malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu profesa ni yabe ya somereino. Nebi nite vireten sunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumbe befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba anava sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwengo otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuno kufunyo otichoroni. Enyumbe izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutiero super abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru ni mumlete nsu no mnyumba zema makobera mazima kwange myanka jange ginji kiri okwa kobera mtata akulira yeah. Ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati ya nafu angakali kuwa kwa wedevi endoza, malibi funamutu. Ati ya ndikuwa kwa mubeno uyo njomu makagamu. Waya weke izuli wa mtao ni ejeri, waa jagi wasika mama anye. Waya jensu na givyali ire mruwaki. Kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka. Neni mudruu ilu jenyu mbevi ntevi chafu. Awasa ya nsi wakoba ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwemle kati, neo gumanga ugu mingamuro kurumbe, nale wako bani, kimwemle na mwabele ukunga. Muko mye mbe kama antaba yonjo. Adane gira mkamuti, ensu na bafua tigifua, kubanga ensu na bafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko ukitempe, ngatako kufunyirija ayaba. Nana unsu natieta kufunyirija, kubanga wana nyiloli kufunya. Aiza wizi direct ukuruma. Aso waka ukuruma, kaisi na ukitempe.

Oye ni ona ulimoso weni, oye waise uteu Zako kumwemba ngeisa na kwa Kakari ni emelero nyeroyo Mwari moso weni Ni babo nonele uteweyo Zako kumwemba ngeisa na kwa Kakari ni emelero so weni Owaro utama ito kulima wese kire mazauni Awo mreke mbu yembe Tiwa irange koneno Baba mreke mba tegeze Umaito bene yukuru narifera Waliba kutonu mekedemba ilo mkunyumba Awa kalibali mpuka kabire Ilo mama yali nswaja kabenga Kazonu mekedemba ilo mkunyumba Inama siraga mfero manilo Awa nangabende na bohu abone Baba likanye kifundi Kazonu medukule kila katiade Abanta kabante meraka bale Wanabande bawandiko usente Anze kizimba ila katiade Abande bandu kila kagango Kazonu mekine jiki jomkunyumba Ali mreke mba kubire Iba nange mreke mba tegezo sewedi Umwari mwenye royo Iba bono nere uteweyo Zako kumwemba ango isa na uwa Bankari ndevele roso wedi Umaito mayo mwanuru ya bango mkulima Mkoso wedi ya na mchu mwana Atoso tukenzo siyoera maizi Umwana na msiyoera maizi Ati uwantu aliro kunawa Umwana na mtu aliro kunawa Ati uwampereli akabara Toile membara kikanyugire mbaledi Ato izo nkute konano Umwana na kuta ngoso wedi Ato nkute ivekano Umwana na ringiri roso wedi Ato nkute inikano Umwana na kuta ngoso wedi Umwari momotufu Ona uli makasi ye kukango mnyumba na kingo mwana na mkobele ibo Nobe nungoma wa ilile tuwa mkobela Otake nkumimeka Wa ilo kobo mtuaro tabutu ranga ibo nobe no Umwana uli ya ule ilo kumtuaro Nanimba na ikiri liyo sowedi Etato na murundi oko kubili Etato na murundi oko kusatuade evelele mwana Umwana ya chazwile mwana putula Ato baba nkeke ilo umakakuno Umama ya ya wango mkulima Ito baba nkankanjo mkunyumba Ateni zo kwa fuiro mochara Aiteba kove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile jivonevyo Ntono ya kukwe yesa na ukwana Ntono koizo koro ulezi nkunavyo Neso walifu mbiru wankona ina koizo bene botika uli ile jivonevyo Kana uli makare kutuwa alo msokoni Elaka kwemba nko mkitundu Alemule temba kubile Rusulu bataire waka kiko Kaisi bakumbani ya bahaji Muli makahaji akatazwa mumuru ganda Nika kawuli angoso wedi Nanze nkantia ime mbalenu Bakahaji kawuli lilio sowedi Ndii jamani sowedi Na umundu mkulu nao nukulecho Asta gafrula jamani Batafuruzo sowedi Iba baba mule temba kubile kitufu Gana ulimo nyeroyo Ginoni yengeri java kaika Bana bakumba ni abachara Ngati basoro kubayamba Abobo na mreke mbara ule Ginoni yengeri java kaika Mama ito kunyumba ya mkode minoli jivatuchiria Anamorondo entrepo mkulu jasisira Akabo waka nene ee jivatuchiria Kaiso yote ano kisa kirumo mno vino Achakendo ne kisa kisariza Ifumbiru ya mnove mbasiba menkoko Ifumbiru ya mnove mbasiba menkoko Kaite kizwa menkoko ni kisense mula Cheki zune kisa kisaliza Hii bababa mreke mbatekeze manage Marengu mkaisa na uba Bainage Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabili yesento mmasokone Nela ukumbafu Kukareko kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote weta waduma